0: Homes.
1: At the Netcom site, Alamba 12730 Horizontal 26249.
2: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
2: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku, a gare ku
2: kuma domin

To amma da Allah Allah yayi ba mu ikon sa da zumunci amon san mu amon filin sa da zumunci na gidan da rahama ga naka batana ya fito wani an taimaka ni soki ga so yanka ba kace mai kai zuwa ga matanka Hasana Hafsa tare da Maryama da yaran naku Abu Hairi tare da Fatima da Mama da Anwar da Nasaiba da yaya ta ka Aisha Ando da danta mutare mai shago ga so yanka ba Zainab da Sayyida da fata alhaji kuma auna lafiya Muhammad Sani mai shi kanti Special Jai baban Khadija kusa da ubin ta ne mu gyara bidin gure da ke sonar sabaru ga naka fata ne ya fito zuwa ga matan ga da yaran naka da aminan naka Yusuf Garo ta hanzana kasa Nasiru mai tumanki sauna DPO ta ne mu gyara bidin gure da ke sonar sabaru Bayas Commander ta ne mu gyara bidin gure da ke sonar sabaru Alai Sani mai aski ga so yanka ba da yaran nasu da fatan da anji kuma an wone lafiya sai ta wanda ya fito daga hannun manya mai kamiya na kofar ruwa ita mai ga zuwa ga bidin naka kawo tambara mai kayan miya da yaran na Ibrahim mai kofar ruwa Alai Sadi mai gida ake bai kudai kusa ga kofar ruwa da batan anji za a zuke ba sai sai na kofar ruwa da batan da anji kuma an wuce lafiya Abdullahi dan Daura ce amma Philip Polo ga naka fata da zuwa ga bagiran naka Maryam da yaran na kudi ne da san ta Khadija Hakimi Hadisu da Kano mai kan tibe dan Polo mana shawai ba tun da mutala ga malama shawai bi kirori shugaban lawa mai shayi zangon dan zangon dakata da batan anji Alhaji mai ko garin jire mai nama an kiya kala so da fatan alheri Allah gare mu Alhaji Ibrahim mai ya basawa ce amman in kiya ka so yanka ta he yanka ba ga fatan alheri zuwa ga amma ya funka da fatan Allah ya kara masa lafiya amma da ura gidan naka safiya da yaran naku baki daya wato Muhammadu Muhammadu Ibrahim ke lafiya ta gode ta he yanka ba mini naka amma da Allah sanin Ibrahim mai dan Abasawa tare da wato Alhaji Habibu ya labe mai garin Abasawa da fatan anji kuma amma lafiya yau mai baki mai cikin mota ta he yanka ba Alan Lady mai bare cikin nan mota sai an daka ba da dawa to Nura na kwadar ban kokora da ke ta sai an ka ba Alhaji Ali mai sigar ta sai an ka ba Mani mai manja kasu an ka ba da labaran mai kifi Bashir mai takalmi ta sai an ka ba Ibrahim mai gidan wanka ta sai an ka ba Nazir mai sai da kan mota cikin mota sai an ka ba da fata an ji kuma an wuce lafiya Abdul Hadi mai shayi mai mace da kan kokora shi fere nan rero shi da daga fata da zuwa ga uwar gidan na kamar Ibrahim Rele sai yaran na ku Muhammad je mawata ta da Fatima Zara da da aminu mai gwar kaso shi rada ci amma na masu shayi na sharada Allah ne mai shayin zamani shar'a land transformer tare da wato sani Muhammad sani mai shayi da kandi sanu sabaru kusa da ofishin ta ne mu gyara bitan gwar da ke sanu sabaru da bada an ji kuma mun lafiya kanya bafe ga fatan da fitoro sanan mai unga mai irkon ko sai amana kuma da mijin guro na jigi rabi ga naka fatan ne zuwa ga matanka da yaran naka sai amina naka Abdul Wahab siniya Allah sani mai shi kaso yanka ba Popular mai zane ka waje da yaran nasa Abdullahi container balla da gido shana Alisa Dugoi yama Alisa Ali Zawiya da fatan da ya kara mallafiya mun to jama'a sai mu fara din wannan